0: Od stelle botels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy's my ko.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

Ek sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Maar als die wens my op die, en al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

meneer. Wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Mitton Motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mitton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@groot.co.za.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn nie.

kanale daar op die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Dis. Hy eet nog perskes.

maar die naam van skulpad die bol. Maar die riem bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, maar die naam van skulpad die bol. In die arkie van die boesmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so
0: dors. Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hier die roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hier die roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: Hartlik 'n
1: Wat
0: goeie
1: is
0: goeie
1: daar
0: aand.
1: gebeur?
0: Ja, ons het so 'n bietjie laat vanaand, bietjie ver gery. Nou toe mense, kom kuier lekker saam. Julle is baie welkom. So lekker boerejol en dit is

gee alles wat mooi is en sommer net lekker. Dankie Charlotte vir jou boodskapie, ek waardeer. En nou so 2-3 in 'n ry is ons dit hoort, né? Nee.

Dat hy in die braaivleisvuure gaan nou seker begin, né? Hoe lyk dit? Is daar al vuurtjies aan die gang gesteek? Is mos Saterdag aand, mense, wat die hele dag gedoen. Hout bymekaar gemaak om vanaand te braai. Lekker worsie, choppie, braaibroodjie, aartappelslaaitjie en daar het jy 'n groot fees. Het jy reg vir 'n fees? Ek is altyd

daar sy sjale dikkes bly. Julle is met en nou het die draaier. Nie die braaier nie, die draaier. En dis reg so. Peter, julle moet ook lekker saam luister daar so in julle geweste. En wat kan ek sê? Ek geniet ook met die boeremusiek saam met julle, so lekker rustig. En ek wag nog vir Nita om vir my te laat weet wie is allemaal die mense dat daar by haar kuier in Kimberley. Ek wil ek aan hallo sê. Ja, dis nodig, ons moet vir hulle hallo sê. En nie kyk, boeremusiek praat die mens min en dans baie. Is dit nie so nie? Reg so. Nou dat wiel.

Daar sê Bosmanland, vat my hand, natuurlik. Ek ken so baie mense in die Bosmanland, dis 'n lieflike plek daai, mensig. Nou, ek gou gou hallo sê, daar in Kimberley. En Nita sê vir my, haar dogter Natasha, haar skoonseun Kobus, Johan, is 'n klein familiekie wat vanaand saam kuier en saam, ja, ek hoop hulle kan dans daarso. Ek moet julle staaltjie vertel van Kimberley. Ek het net ingetrek in Kimberley. Ek het net daar kom bly, daar jare. Net daar ingetrek. En hier loop ek 'n maat van my raak met 'n pet shop daar so het. Hy kom ook uit die Kaap uit saam met my. En 'n bietjie voor my al daar kom bly al. Te bly om hom te sien ensovoorts ensovoorts, nooi hom vir 'n braai. Ons gaan braai vanaand. Nou jy weet in die Kaap wag ons nou nie braai vir 6 uur of 7 uur of so iets soos die mense van dag braai nie. Hoe ouer hulle braai, hoe vroeër braai hulle, tensy kan al 4 uur vier op. Nou maar dis nie die punt nie. Die punt is, dit is 8:30 toe ek vuur opsteek. 8:30 die aand. Almal moet eens klaar werk man, jy weet, ons dingetjies klaar doen en so aan. Is so 8:30 se kans kat, ek omtrent 9 uur, steek ek vuur op. Nou werk die vuur op, die vuur werk, lekker. Ons maak ook nie klein vuurtjies met 3 dennebolle en 2 opgerolde korantrolletjies nie. Ons maak vuur. Daar moet hy moet hoog staan. En nou ja, nie lankie, 2 polismanne trek in. Die bure het gekla ons braai, tyd van die aand. Ek sê, Boeta, waar kom jy vandaan? Ek kom uit die Kaap en daar braai jy enige tyd. Daar is die ding van hoe laat nie. Ons remoer nie, ons raas nie, ons is wit. Jo, nie lankie. Toe kuier hulle maar saam met ons die rest van die aand en die bure doodstil. Want die polis bekeer dan nou saam, nou wie kan al nou gaan klaar by? Maar die volgende dag, die volgende middag, is ek agter in die jaards besig. En ek sien hier kom die bure, hulle sê toe vir my met die bure agter my, en is net die mense daar so daar bly. En ek sien hulle is buiten in die jaard, ek sê excuse toch mense, ek het gisteraand 'n braaitjie gepleeg. En ek hoor julle te beswaar dat jy gehad, is julle kwaad omdat ek julle nie genooi het nie, of is dit nou 'n geval van dat julle wou slaap en die vuur maak 'n geraas. Maar hoor jy soos die gouste wat daai oomie omdraai en terug ploeter daar in sy huis in. En het weer het hulle gekla nie. Want jy sit nie hierdie Kaapenaar onder nie. Kyk, ek wil braai, dan wil ek braai. Ek ontstig niemand nie. En as ek jou nie genooi het nie, was daar 'n baie goeie rede voor. Of ek jou nie geken nie, of ek neem aan jy's 'n vegetariër. Ja, of ek hou nie van jou geselskapie. Of ek sal nie af gaan hou, gaan gehoot nie. Het ons mekaar. Dit is wat ek toe dink. Maar ek dink dat jy het maar verander. Ek het nooit weer probleme gehad met mense oor dit nie. Maar hulle het nie geweet ek het pas gekom met die Kaap het nie. En hulle het ook nie geweet. Hier braai ons. Wanneer ons wil nie. Of het nou vir breakfast is. Of vir ontbijt is. Middagete of lunch en brunch. En of vanavond of laat aand. Ons braai. Nou julle moet lekker kuier daar so in Kimberley en Natasha, Kobus, Johan en Nita, geniet julle braai, julle het seker daar klaar geëet al. Vroeg eet, vroeg gaan slaap. Nou toe, geniet het net lekker. Charlotte, julle moet lekker braai daar so en ek sien jy skree daar so, Eddie is die draaier, nie die braaier nie.

Netsua. Net so sê hy. Ja, Reinhard Venter wat so sê. Nou ja, en ek sien ons is lekker vol getalle vanavond. Ach, is so lekker om so baie mense op die radio te hee. Te lekker vir my om hier te sit en te weet, daar is so, so baie wat gesaamkeer. En nee, ons praat hier baie in boerorkest uit hier, ne?

As hy daar sy nou kan hy mense in Kimberley 'n breek vat. Kom, vat so 'n breekie, skep so 'n bietjie asem en sluk so 'n slukkie kook, lemoensap, koffie of, net soos jy wil. Vandag was ek so 'n bietjie in Saldanha Bay. Ja, ek moes deurgaan. Nee, ek kon nie veel uitdruk nie. Ek was maar net daar. Ek het nou nie regtig myself gaan moeg maak met iets nie, maar ek moes net daar wees. En dit was lekker en belangrik. Baie belangrik. Nou toe, jylle. En ek gaan nou nog lekker stukkie muziek speel vir die verjaarsdaggirl van môre. En ek hoop sy luister vanavond as sy nie te veel kuiermense het nie. Nou ja, en maar kom eens maak muziek jylle. Kom dans verder, die wat wil dans en maak vier en braai en, of draai. Eddie, jy draai mos die woord, jy braai mos nie vanavond nie. Is dit reg so? Nou toe.

Lekker man, lekker. Jene, my Vrydag vrou, ek is bly vir jou. Jy luister ook lekker saam, al die pad daar uit die tuinroute uit. Wonderlik, ek weet nie waar jy vanaand kuier nie, ek weet hulle kuier die naweek so 'n bietjie rond, maar sy moet lekker saam luister. Hallo Pedro. En dan natuurlik my my ander, jyne, ek het vir elke dag van die week 'n vrou, man, ook die ding moet ek jy, die ding ruk nou hand uit. Maar oké, okay. Jacob daar in die Kaap, jy moet lekker saam luister. En nee man, los die seepies nou uit. Miskien braai jy ook, as jy weer het toelaat, ne? En dan natuurlijk, Renee daar in Gordons Bay, jy moet lekker saam luister. En Lindy, ek hoor jy luister ook. Geniet het. Nou kom. Ek het nog musiek.

Lekker kwartel jongs, ja, vrachtig Wessel, hallo Wessel. Het lyk lekker af met die braaivleis. Hy het my 'n foto gestuur van hoe staan 'n braai daar. En ek Petro het dit vir my gestuur. En dan natuurlik, ek spreek aan Kimberley het nou begin eet. Mense, dit lyk omtrent lekker en smaaklik. Joi, joi, jo, ek weet nie wat alles in my spyskaart is, maar daar is braaibroodjies. En een baie lekker slaai, en ek sommer 'n aartappelslaai ook. My gunsteling. En die vleise, hulle het goed gebraai, hulle het goed na hulle self gekyk. Lyk my, hulle is net so 4 of 5 mense by mekaar, maar is kos vir 50. Maar is lekker, is goed, ons kan, ons is Afrikaners, ons mag het doen. En ons mag nie. En Jimmy het my geluid weet, hy is veilig terug in Johannesburg, hy daarin van 'n buil. En is lekker Jimmy, wees veilig, dis bly het veiligerij. En ek weet jy daar een dag achter die rug, nou maar goed, maak mooi, ek kan hier lekker.

As hy dat. Ek net gou hallo sê asseblief. Gee my 'n kansie. Salomi. Krappie. Crystal. Quentin. Danny. Ja. En die Joe Hefner van Sitsfield. Ja, want dit is waar Petro by die Vrydag vrou en haar weekman kuier. Ek het gedink hy is die naweek 'n bietjie weg dat ek alleen kan kry, maar hy Ag nee, wat. Hy is so selfsugtig die ou en so bang. Ek vat regtig nou sommer die naweek ook sy vrou weg. Maar is alright, dis okay. Een van die dae as ek daar. Maar dan kan jy ek in die week wanneer hy werk. Ag, dit julle. Julle moet dikke almal saam kuier daar so in Sitsfield, jy weet, natuurlik Salomi en Krappie en Crystal, Quentin en Danny en natuurlik ja, Hugh Hefner van Sitsfield. Jy moet ook lekker saam kuier.

0: Asay man dasay dasay dasay batpulos eh batpulos anestre ha nee nee nee nee nee ons van niks anestre nie, ons van net lekker party vanaand en ek hou daarvan as die mense met my teruggesels, dis lekker. Wessel, jy moet versigtig wees met hy glas in die hand, jong. As hy hom in die vuur gooi, dan is dit net 'n woef wat hy sê, hoor. Jy weet mos, hy maak nie vuur dood, hy maak net soos hy blaf soos 'n hond. Versigtig, versigtig wees. Kom, ons gaan maak met Pieter Smit 'n draaitjie. Ja, tyd vir hom.
1: Op die pad wat verdwyn in die skimmelbergbaan, by 'n draai in die mond van 'n kloof, het 'n bom in die oorlog, 'n vlugtende man, op 'n perd soos 'n swaardslag onthoof.

Lekker man, lekker. Ons braai op Kromdraai. Ek weet nie waar Kromdraai is nie. Maar moet 'n lekker plekkie wees, mense. Daar's lekker daar. Nou toe mense, julle eet seker almal lekker aan julle braai vleisies. Te lekker is belangrik, né? Ja, kom julle geniet dit lekker. Wonderlik. En nou is dit nog so 2 keer 'n ry. Gogo. En nee, ons hou nie nou 8 uur op vanaand nie. Ons gaan 'n bietjie langer aan. Mag ons maar aangaan? Ja, ons gaan aan. Terwyl jy daar is, is ek hier. Reg.

Nou sê jy lekker blonnie, maak aan my 'n maal vanaand. Kom mense, ek net gou sê ons het môreoggend, môre verjaarsdag meisie, by gaan groot radio aan Anet daar in Kroeman. Ja, sy verjaar môre, die 24ste. Sy sal gelukgewens van gister af vir dag en môre word sy weer gelukgewens. Baie baie geluk. Ek is seker van jy gaan 'n verskriklike lekker verjaarsdag geniet Anet en ek is seker sy luister vanaand al braai hulle miskien ewers 'n stukkie vleis of by haar seun daar in Vryburg se wêreld. Hierdie netjie sommer vir haar lekker en julle ander kan saam lekker kuier.

dat hy lekker, Vrystaat, Mambo. Mense, daar is geen vriendeliker meisies op een dorp saam, so baie saam, soos in Langebaan nie. En die dorp het ook vriendeliker meisies, maar die meeste by mekaar is net hier in Langebaan.

0: tyd is min en ek is al voos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê, jou pa...
1: Daar, sissie, kom neer, hou asem, hou asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-910.

Hey, sommer net so iets lekker. Nou toe. Dat 'n liedjie met naam van Boernooi. Ken jy 'n Boernooi? 'n Boerenooi? Boerenooi, ja, dit ken julle almal. Ek is gek oor 'n Boerenooi.

Daar sê. Nou weer 'n draaitjie by die Kaniwaries en dan 'n draaitjie by Tuis. En so gaan ons gou 'n bietjie aan. Né? Nee.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die rechte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met stijl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al vir die piek, sing my lief al vir die
0: piek. Wees gezond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

Lekker man, lekker. Dis al wat ek kan sê, lekker. Mense, ek gaan nou begin groet. My tydjie is amper om. Nog so nommerkie of twee, dan sê ek bye.

0: Dit is lekker, né? Nee. Gou-gou nog aan, dan groet ek amper.
1: Gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan een mens aan nou gaan? Dis hy nie Smit wat met jou praat. Ek het vroeger jare in die goalie gespeel. Ek hoop na al die terugsla en die moeilike tye wat ons allemaal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars en groetnis.

Dankie dierbare vriende vir 'n lekker kuiertjie vanaand. Ek hoop julle het 'n geseënde en 'n veilige nagrus. Bly mooi, bly veilig. Waar jy is, môreoggend om 9:00 begin ons Sondagprogramme met lofsang en 'n kerkdiens om 10:00. Ek hoop ons julle almal is ingeskakel môreoggend vir dit. En dankie vir die inskakel vanaand en saam kuier. Ek waardeer elkeen van julle baie baie. Charlotte en almal, lekker slaap. Sy het laat weet, sy het een bykie stegnies gekry, so sy moet nou afskakel. Maar allemaal van julle, wees veilig. Ek speel uit. Dankie.

0: meerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moerig, soos 'n dagboy. Manne, hy's nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Alikant

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.